0: Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.
1: Say, there's always two sides to every story.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: cinnamon and long for you.
1: Relax FM Mierīgā vilnī Dobelē 88,4.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un veidosies migla, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums būs mainīgs, daudziet līs un vietām docinās pērkons. Gaisa temperatūra plus 13-17, Rīgā plus 15-16. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Ienirstiet džaza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Relax Vintage. Vēl pavisam nesen relax mūzika skanēja tieši šādi.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī vietām līs un veidosies migla, savukārt gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 8-13 grādiem. Pirmdien mākoņu daudzums būs mainīgs, daudziet līs un vietām docinās pērkons. Gaisa temperatūra plus 13-17, Rīgā plus 15-16. Aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

each other's lives. Heart to heart.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 21. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, daudziem brīžiem līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Gaisa temperatūra solīta plus 13-17 grādu robežās, galvaspilsētā plus 16. Aicinu dienu pavadīt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpja zeltā. Kā gaiputni dodas uz dienvidiem, kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 21. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, daudziem brīžiem līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Gaisa temperatūra solīta plus 13-17 grādu robežās, galvaspilsētā plus 16. Aicinu dienu pavadīt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, viegla un mierīgā radio, Relax FM.

0: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Hermaņa Brauna fonds piedāvā pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Filipa Glāsa ansamblis. Unikāla iespēja piedzīvot neatkārtojamo un hipnotisko skaņu pasauli, kuras radītājs ir ikoniskais amerikāņu komponists Philips Glass. Nepalaid garām šo sensacionālo piedzīvojumu. Leģendārā ansambļa uzstāšanos otrdien 22. septembrī 7. vakarā Hanzas peronā. Informācija un biļetes HBFLV un biļešu servis.
2: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis, LV. Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs muskatieri Čeho teātrī. Veltījums Imanta Kalniņa Daira 85. jubilejas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čehovā!
7: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts. Atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10. Nesteidzīgs rīts. Relax FM ēterā.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 21. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, daudziem brīžiem līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Gaisa temperatūra solīta plus 13-17 grādu robežās, galvaspilsētā plus 16. Aicinu dienu pavadīt kopā ar mums.
2: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134, tālrunis 2064-6777.
3: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
4: Lenu. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija viss jūsu zīmola izaugsmei. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Taurunas 220-66-956.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
2: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
6: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
7: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
8: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
9: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumija arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 21. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, daudziem brīžiem līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Gaisa temperatūra solīta plus 13-17 grādu robežās, galvaspilsētā plus 16. Aicinu dienu pavadīt kopā ar mums.
2: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
3: Tiešām? Kādu?
2: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
3: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
2: Sarunāts.
4: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
5: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
6: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20646777.
7: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
8: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija – visi jūsu zīmola izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmola vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Tālrunis 220-66-956.
9: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs muskatieri Čeho teātrī. Veltījums Imanta Kalņa Daira 85. jubilejas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čeho!
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
1: Tiešām? Kādu?
0: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
1: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
0: Sarunāts.
2: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
3: Klīnikā Balta Rīgā Ernesta Birznieka upīšu ielā 10 pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
5: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
6: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
7: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
8: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks serviss. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. Apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
11: Šomēnes apotēka aptiekās organismu stiprināšanai. Atlaides līdz 50% molers produktiem ar omega-3 taukskābēm, 50% atlaide visiem provizoru zīmola vitamīniem un minerālvielām un 50% atlaide arī Livol multivitamīniem vīriešiem sievietēm un īpaši pusaudžiem ar laimu un kolas garšu, kā arī atlaides no 50% Formula Vitale Kids vitamīniem bērniem. Labās rokās – apotēka! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
12: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 21. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, daudziem brīžiem līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Gaisa temperatūra solīta plus 13-17 grādu robežās, galvaspilsētā plus 16. Aicinu dienu pavadīt kopā ar mums.
2: Klīnikā Balta, Rīgā Ernesta Birznieka upīšu ielā 10, pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
3: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
4: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Numur 1. Solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra. Karsti kūpināts cūgaļas šķiņķis 1 kg 7,99. Karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai – Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma – pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
9: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
8: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – Biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM

0: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Klīnikā Balta Rīgā Ernesta Birznieka Upīša ielā 10 pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita Santehnika. Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita Santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs musketieri Čeho teātrī. Vēl Tims Imanta Kalņa Daira Deviņa 85. jubilējas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čeho.
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biļešu servis LV.
8: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžuma pelna savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
10: Jūs klausāties Relaks

Relax lasītava. Laiva klusu slīdēja pār viļņiem. Apgūlies laivas dibenā, viņš lasīja ceļu zvaigznēs. Šais brīžos viņš aizmirstās. Viņš bija pazudis no zemes virsas. Neviens viņu nepazina, neviens ar viņu nerunāja. Viņš bija ūdens klaidā ieskalots puteklis. Mazītiņa koka laiva, viļņu varā. Viņš bija nekas. Un viņš ļāva pasaulē ieplūst sevī. Viņš bija iemācījies saprast jūras valodu, vēja pavēles, viļņu čukstas. Lorans Godē, Skartu saule.

0: FM. Laika ziņas.
1: Labrīt! Ir pirmdiena, 21. septembris. Laiks šodien būs daļēji mākoņains, daudziem brīžiem līs un vietām iespējams arī pērkona negaiss un pat krusa. Gaisa temperatūra solīta plus 13-17 grādu robežās, galvaspilsētā plus 16. Aicinu dienu pavadīt kopā ar mums.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnius.

0: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22 890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
1: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV Rīgā Čaka ielā 134. Tālrunis 2064-6777. Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJ produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajprodukti.lv.
2: Apotēka aptiekās nervu sistēmas atbalstam. Sedatīvs PC tabletes nemiera, emocionāla satraukuma un miega traucējuma gadījumā pieaugušajiem un bērniem no 2 gadu vecuma, kā arī sedelija sirups, nomierinošas homeopātiskas zāles bērniem no 1 gada vecuma. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Labās rokās – Apotēka. Reklāmdevējs – Gāmiežas ārsts jā. Bez recepšu zāles – zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
3: Izgaršot rudeni ir vērtīgi. Svaiga rudens rāža jau Lidl veikalos. Šonedēļ Lidl veikalos Latvijas jaunie kartupeļi 1 kg 19 centi, pilnpiena biespiens 9%, 1 kg 3,59, papīra dvieļa jumbo 1 rullis 2,49. Lidl ir vērtīgi.
4: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Hermaņa Brauna fonds piedāvā pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Filipa Glāsa ansamblis. Unikāla iespēja piedzīvot neatkārtojamo un hipnotisko skaņu pasauli, kuras radītājs ir ikoniskais amerikāņu komponists Filips Glāss. Nepalaid garām šo sensacionālo piedzīvojumu. Leģendārā ansambļa uzstāšanos otrdien 22. septembrī 7. vakarā Hanzas peronā. Informācija un biļetes HBFLV un biļešu servis.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Lūk, jaunības noslēpums. Tas ir tavs prāts, tavi talanti, tavs radošums, kam tu ļauj ienākt savā ikdienas dzīvē, un mīlestība, ko tu paudi pret līdzcilvēkiem. Kad tu iemācīsies visas šīs komponentes izmantot savā ikdienas dzīvē, tad patiešām būsi uzvarējis vecumu. Sofija Lorēna, aktrise.

0: Rīgas FM laika ziņas.
1: Daudziet var uzlīt un vietām solīts arī pērkona negaiss, iespējama arī krusa. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17 grādu robežās. Galvaspilsētā arī dzen iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-16 grādi. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
2: Tiešām? Kādu?
1: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
2: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
1: Sarunāts.
3: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
4: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
5: Produktīva darba diena sākas ar vidi, kas palīdz cilvēkam justies labi. Pareizi pielāgots galds un krēsls, pārdomātas sapulču un atpūtas zonas, akustiskie risinājumi un klusuma kabīnes ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu dažādām darba situācijām. AJ produkti palīdz no idejas un plānošanas līdz gatavai darba videi. Iedvesmai apmeklējiet ajprodukti.lv un atklājiet risinājumus labākai darba dienai ikdienā.
6: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

Lasītava. Lai cik grūta reizēm kļūtu dzīve, skatpunkta maiņai var būt liela nozīme. Galu galā tas, kas vienam cilvēkam ir negaiss, otram var šķist svētība. Prasme uzlūkot dzīvi ar otru cilvēku acīm jums var noderēt, lai paraudzītos citādi arī uz savu mūžu. Pašam neapzinoties tā jums var pavērt ceļu dzīves gudrībai. Un jūs saņemsiet jaunus risinājumus savām problēmām. Viss atkarīgs tikai no skatpunkta. Bronija Vēra, tavs pārmaiņu gads.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet var uzlīt un vietām sūlīts arī pērkona negaiss, iespējama arī krusa. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17 grādu robežās. Galvaspilsētā arī dzen iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-16 grādi. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM.

0: Uzmanību, Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv
2: Pirmoreiz Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā, nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Deivisa piemiņai – Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Deivis – Latvian All-Stars. Biļetes un programma – pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē – Rīgas valstspilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biešu servis LV.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv
8: Jūs klausāties Relax FM. Let's move!

Relax, personība. Es uztveru dzīvi kā magnētu. Pozitīvais un negatīvais ir magnēti pretējās puses. Jūs variet mēģināt izgriezt negatīvo daļu ārā, bet tā tāpat tur vēl paliek. Bet zināt ko? Pārāk neidentificējieties ar panākumiem vai neveiksmēm. Vienkārši pieņemiet tās. Kregs Deivids, dziedātājs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Daudziet var uzlīt un vietām sūlīts arī pērkona negaiss, iespējama arī krusa. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17 grādu robežās. Galvaspilsētā arī dzen iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-16 grādi. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt. Un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem. Mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
2: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļa sūtējs un lapu pūtējs divu vienā savu sevis lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
6: Jūs klausāties Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: bērni vidū.
1: Relax, lasītava.
2: Viss, kas ir ap mums, nepārtraukti mainās. Katru dienu saule apspīd jaunu pasauli. To, ko mēs dēvējam par rutīnu, caurvīja jauni piedāvājumi un iespējas. Diemžēl mēs neaptveram, ka katra diena ir citāda nekā iepriekšējā. Arī šodien mūs kaut kur gaida bagātība. Varbūt tas būs tikai viegls smaids, varbūt liels atklājums. Tam nav nozīmes. Dzīve veido gan lieli, gan mazi brīnumi. Paulo Coelho, Maktub.

0: FM Laika ziņas.
1: Daudziet var uzlīt un vietām solīts arī pērkona negaiss, iespējama arī krusa. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17 grādu robežās. Galvaspilsētā arī dzen iespējami nokrišņi, maksimālā gaisa temperatūra plus 15-16 grādi. Mierīgai dienai palieciet uz mierīga viļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

Ienirstiet džaza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Klīnikā Balta Rīgā Ernesta Birznieka Upīša ielā 10 pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 21. septembra karsti kūpināts cūgaļa šķiņķis 1 kg 7,99, karsti kūpinātas un tvaicētas cūgaļas desiņas 1 kg 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Grandiozā loterija visās apotēka aptiekās un apotēka LV septembrī ar atlaidi no 30 līdz 50% iegādājies Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorān, Sensilis vai citu akcijas zīmolu kosmētiku, reģistrē čeku un laimē vērtīgu kosmētikas komplektu vai drīmīgu robotu putekļu sūcēju. Kopējais balvu fonds – 5000 eiro. Labās rokās – apotēka. Loterijas spēkā līdz 30. septembrim. Atļaujas numurs 9115. Pilni noteikumi apotēka LV.
4: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
5: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
6: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība. Radio Relax FM burvība.

Relaks, personība. Laime pie jums neatnāk pēc jūsu lēmuma. Taču, ja jūs ziedojaties savu ideju dēļ, laimes sajūta iestāsies kā blakus efekts. Emirs Kusturica, režisārs.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz otrdienu vietām līs un veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-12 grādiem. Rīt saule mīsies ar mākoņiem un vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17, galvaspilsētā plus 16. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Klīnikā Balta Rīgā Ernesta Birznieka Upīša ielā 10 pieņem reumatoloģe Irina Karpova, certificēta ultrasonogrāfijas speciāliste. Klīnika Balta – iekārtas un tehnoloģijas jaunā līmenī. Klīnika Balta – visaptverošs pacienta stāvokļu novērtējums, diagnostika un efektīva ārstēšana jau pirmajā vizītē. Vairāk uzzini kbalta.eu vai zvani 28770660. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: Tu varētu domāt, ka degvielas cenu pieaugums ir neizbēgams. Vai arī var izvēlēties Dacia Hybrid tehnoloģiju, kas ļauj ietaupīt līdz pat 40% degvielas. Dacia Bigster Hybrid – līdz pat 950 km nobraukums, sākot no 22,890 eiro. Pieejams arī ar automātisko transmisiju un 4x4 piedziņu. Uziniet vairāk Dacia salonos un dacia.lv.
2: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Kas mūsdienās ir draudzība? Tu telefonā uzspied patīk, iekomentē, bet vai ar to pietiek? Īstai draudzībai vajag kopīgus piedzīvojumus. Muzikālā izrāde ģimenēm trīs muskatieri Čeho teātrī. Veltījums Imanta Kalņa dēra 85. jubilējas gadā. Režisore Reizie Kalniņa. Pirmizrāde 26. septembrī, jo piedzīvojumiem vajag satikšanos. Satiekamies Čeho.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
2: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
3: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv Silta māja ir laimīga māja.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
7: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu kūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Šaumī arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes, biļešu servis LV.
8: Ražotnē un noliktavā katrai kustībai ir nozīme. AJE produkti izprot procesus un pielāgotiem intensīvai profesionālai lietošanai radītu aprīkojumu. Darba galdus, industriālos krēslus, skapjus, plauktu sistēmas un ratiņus. Mūsu risinājumi palīdz uzturēt kārtību, uzlabot darba plūsmu un padarīt ikdienas darbu ērtāku un efektīvāku. No plānošanas līdz profesionālai uzstādīšanai. Vairāk ajeprodukti.lv
9: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz otrdienu vietām līs un veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-12 grādiem. Rīt saule mīsies ar mākoņiem un vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17, galvaspilsētā plus 16. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
3: Lenu. Ar Renault Austrāli pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi bez uzlādes ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austrāli piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
4: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Zobārstniecības klīnikā Dental First – zoba implants kopā ar kroni tikai 970 eiro. Dental First LV – Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 2064-6777.
5: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
6: Meklē radošu komandu savu uzņēmumu attīstībai. D21 reklāmas un dizaina studija visi jūsu zīmolu izaugsmē. Grafiskais dizains, vizuālā identitāte, zīmolu vadība, mārketings un projektu attīstība. D21 studio nav tikai aģentūra. Piedāvājam arī drukas pakalpojumus, reklāmas materiālu ražošanu, stendus un izkārtnes. D21 reklāmas un dizaina studija. Gaidām jūs ciemos www.d21studio.cu Tālrunis 220-66-956.
7: Hermaņa Brauna fonds piedāvā pirmoreiz Latvijā pasaules slavenais Filipa Glāsa ansamblis. Unikāla iespēja piedzīvot neatkārtojamo un hipnotisko skaņu pasauli, kuras radītājs ir ikoniskais amerikāņu komponists Philips Glass. Nepalaid garām šo sensacionālo piedzīvojumu. Leģendārā ansambļa uzstāšanos otrdien 22. septembrī 7. vakarā Hanzas peronā. Informācija un biļetes HBFLV un biļešu servis.
8: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

šajā rudenī klausieties viegli un mierīgu radio Relax FM, un jūs sadzirdēsiet, kā koki ietērpjas zeltā. Kā gājputni dodas uz dienvidiem. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

0: Relax FM. Viegls un mierīgs radio.
1: Let me be your hero.

0: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
1: Tiešām? Kādu?
0: Čerī. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
1: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
0: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
2: Vai esat gatavi kļūt par savu labāko versiju? Izmantojiet šo iespēju. F1 sporta klubi Rīgā. Modernas trenažieru zāles, grupu nodarbības un ērtas atrašanās vietas pilsētas centrā un rajonos. Pie mums pieejams arī skvoš, boks, saunas, liels peldbaseins F1 Purvciemā un bērnu fitnesa nodarbības. Bez līgumiem, bez liekiem nosacījumiem. Tikai rezultāti. Klubi F1. Ideāla izvēle aktīviem cilvēkiem. Pievienojieties un atklājiet jaunas iespējas.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
4: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
5: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
6: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija. Izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
10: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.
7: Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts. 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes biešu servis LV.
11: Jūs klausāties... Relax FM.

0: Blakus personība.
1: Daudzi cilvēki baidās teikt, ko vēlas, tāpēc arī viņi to nedabū. Madonna, dziedātāja.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz otrdienu vietām līs un veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-12 grādiem. Rīt saule mīsies ar mākoņiem un vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17, galvaspilsētā plus 16. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
2: PTA, PTA, PTA! Septembris, oktobris, novembris! Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA daram, ka mēs jums daram. PTA Dambie 3A vai PTA LV.
3: Loterijas numurs 9113.
4: Renault. Ar Renault Austral pašizlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Dental First – starptautisks zobārstniecības klīniku tīkls ar vienām no labākajām cenām Rīgā. Piedāvājam kariesa ārstēšanu, zobu plombēšanu, sakņu kanālu ārstēšanu, implantāciju, ķirurģiju un jebkuras sarežģītības zobu ekstrakciju. Pieejamas arī konsultācijas sakodienu korekcijai. Katru trešdienu klīnikā implantācijas diena. Piesakieties un saņemiet speciālista konsultāciju, individuālu ārstēšanas plānu un rentgena izmeklējumu bez maksas. Dental First LV Rīgā, Čaka ielā 134. Tālrunis 20646777.
6: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
7: Pirmo reizi Latvijā – Pink Noise Rīga festivālā. Nepārspējamais Lincoln centra orķestris un leģendārais Vintons Marsalis, Intara Busuļa, Lush Life kvintets un neaizmirstama klasika. Milesa Davisa piemiņai Jasons Hunters un kāda kulināra avantūra kopā ar Miles Davis Latvian All-Stars. Biļetes un programma pinknoizrīga.com. Pieskandinām Rīgu ar glanci. Projektu līdzfinansē Rīgas valsts pilsētas pašvaldība un valsts kultūrkapitāla fonds.
8: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
9: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš. No 5 līdz 8 vakarā.

0: PTA, PTA. Septembris, oktobris, novembris. Pērkot dizainiski moderno Haier sadzīves tehniku vai itāļu firmas Candy sadzīves tehniku, katrs pirkums piedalās loterijā. Haier un Candy kopā 100 mikroviļņu krāsnis dāvanā. PTA darām, ka mēs jums darām. PTA Dambie 3A vai PTA LV. Loterijas numurs 9113.
1: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no pelēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā. Un tagad viss ir savādāk. Ar jauno Ferroli katlu esmu aizmirsis, kas ir apkures problēmas.
3: Mājās vienmēr ir silti ar Ferroli, un apkures rēķini iepriecina. Mēs beidzot esam izdarījuši pareizo izvēli.
4: Nomainiet veco uz uzticamo un moderno. Ferroli apkures katli ir siltuma un ekonomijas garantija, izdevīga cena un lielisks servis. Zvaniet jau tagad un saņemiet izdevīgus pirkuma nosacījumus. apkureskatli.lv. Silta māja ir laimīga māja.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
6: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
0: 7bet. Visu septembris seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Popmūzikas leģenda Tomas Anders Rīgā. Iemīļotā mākslinieka lielais jubilejas koncerts 7. novembrī Xiaomi Arēnā. Tomas Anders un visi Modern Talking zelta hiti dzīvajā izpildījumā. Nepalaid garām vienīgo jubilejas koncertu Latvijā. Biļetes – biļešu servis LV.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz otrdienu vietām līs un veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-12 grādiem. Rīt saule mīsies ar mākoņiem un vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17, galvaspilsētā plus 16. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Vai tavs auto izskatās un brauc kā visi pārējie? Vai esi noguris no palēkās masas? Tad pienācis laiks to mainīt, un ProTuning LV ir tava atbilde. ProTuning LV piedāvā plašu tūninga daļu klāstu, kas padarīs tavu auto unikālu. No sporta izplūdes sistēmām līdz aerodinamiskajiem komplektiem mums ir viss, kas nepieciešams, lai tavs auto izceltos. Apmeklē ProTuning LV, pārvērt savu auto par īstu meistardarbu.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV!
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Vairāk nekā 30 miljoni apmeklētāju visā pasaulē. Pirmo reizi Rīgā pasaules slavenā izstāde Bodies Evolution. Aizraujošs ceļojums pārsteidzošajā cilvēka ķermeņa pasaulē. No 17. septembra tirdzniecības centrā Teika Plaza. Biļetes biļešu servis LV. Bodies.lv.
5: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
6: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
7: Jūs klausāties Relax FM.

Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, radio Relax FM burvība.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz otrdienu vietām līs un veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 6-12 grādiem. Rīt saule mīsies ar mākoņiem un vietām uzlīs. Maksimālā gaisa temperatūra plus 13-17, galvaspilsētā plus 16. Lai viegla un mierīga atlikusī dienas daļa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: mūžzaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

relaks, lasītava. Es stāvēju un raudzījos viņā. Tas bija tikai viens vārds, bet tāds vārds, kādu es vēl nebiju dzirdējis. Tagad nu pēkšņi redzēju, ka es varēju kādam cilvēkam kaut kas būt. Vienkārši tādēļ, ka dzīvoju un ka tas bija laimīgs, kad biju pie tā. Ja to tā izsaka, tas izklausās ļoti vienkārši. Bet ja par to padomām, tas ir kaut kas milzīgs, kam nemaz nav gala. Tas ir kaut kas tāds, kas cilvēku var pilnīgi saplosīt un pārveidot. Tā ir mīlestība. Un tomēr kaut kas cits. Kaut kas tāds, kam var dzīvot. Eriks Marija Remarks. Trīs draugi.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otradien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otradien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otrdien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

0: šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet rudens rīta spirgtumu.
1: Sunrise, sunrise.
0: Rudenīgas dienas svaigumu. Rudenīga vakara mieru. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks atelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otradien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!

0: uždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otradien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM Vilnī.

šajā rudenī klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Un jūs sadzirdēsiet, kā kokiem klusi krīt lapas. Kā asaras lej rudens lietus. Kā rudens ienāk pilsētā. Klausieties vieglu un mierīgu radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otradien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Rudens ir dzejas un mūzikas gada laiks. Rudens ir laiks attelpai, vieglā un mierīgā radio, Relax FM.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Šim rudenim ir pašam sava burvība, krāsa un garša burvība, noskaņojumu burvība, Radio Relax FM burvība.
1: When I first saw you,

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām iespējami īslaicīgi nokrišņi un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 6-12. Otradien saule mīsies ar mākoņiem, kas vietām atnesīs lietu. Gaiss iesils līdz plus 13-17 grādu atzīmei, Rīgā ap plus 16 grādiem. Aicinu palikt kopā ar mums!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.